Eva. Kom nu, der er nu jungle. Der er ikke duller, for nu kulder. We enjoy, yo! Now I do that. I do that when I'm alone in my bed. The jungle spilling it.